0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案で、パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。兵力に限界があり、包囲作戦がうまいようにはけておりません。
0: 言い訳はいらん。大日本帝国皇軍は一貫して勇猛果敢だ。装備も整え、いかなる品軍も叩き潰すことができる。君は

0: 忘れてはいかん。皇軍の中にある言葉は進軍進軍また進軍だ。
1: はい、炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
0: よし、今年共産党八路軍は大戦を仕掛けかけ大本営を揺さぶり、南戦線では退治している。これより大本営は皇軍のほとんどの部隊と作戦を河北河中の治安線へ移すと命じた。この意味するところは中国共産党の反日武装勢力を消滅し、その拠点を叩くことだ。
1: はい、わかりました。
0: だから前にこっから移動した中隊も戻ってくる。同時に三浦大隊との共同作戦になる。それと良い知らせが入ってきた。
1: 将軍、どんな知らせですか？
0: 私は艦隊の第三隊役から大野特殊部隊を借りてきた。この部隊は水面下の作戦の特殊部隊だ。かつて武汉南ちゃんの海戦で大航路を断つた。
1: それは炎林流の好敵手になりますね。
0: しっかりやりたまえ。バイアンディンを再び皇軍の支配下に置く。渡辺君、君はシナ人に対して善良すぎないか。多めに見すぎているのではないか。
2: はい、心を入れ替えます。
0: 私がここにいる間に君の良い知らせを待っている。
1: お任せください。

0: 報告します。村には人がいません。品物もありません。
1: 間違ったか。
2: いや、そんなことはない。村人がこれだけ整然と姿を消したということは、以前ヤヌイヌイがここにいたということを証明する。じゃなければこんな組織だった動きはできないはずだ。
1: 村を焼き払いますか。
2: ダメだ。もしそんなことをすれば奴らここに戻らんだろう。
3: 報告します。三村中佐の展望が来ました。商店員でヤニンドエに会い、死傷者が多い。隊長に協力してほしい。
2: 商店員、おかしいな。まさか予想が外れてたわけじゃないだろうな。
1: 隊長、構う必要ありません。早く商店員に行きましょう。遅くなってる。三浦君に功績を奪い取られます。
2: 貴様何言ってんだ。全部隊を商店長に向けるんだ。
1: はい、行くぞ。

0: 三浦隊長、ここは危ないです。あの品人は射撃の名人です。
1: バカ、尾行中隊は一人の品人を捕まえられることができないのか。ここを包囲して焼き尽くせ。
0: はい。

0: 小鬼子的气挺真不赖，就是比咱们小船快。
1: 那还用你说？
0: 这玩意儿真不错，我看我也会开。你起来，我开。
1: 行不行？
0: 你教教我怎么开。
2: 你手抓着方向盘，这边往左。哎，这边，那边是往右，往右。
3: 师妹，小心点。
2: 这个是油门。
0: 挺简单的。
3: 这小鬼子气挺，真他娘的带劲。
2: 摇起，
3: 摇起个屁！再废话，老子崩了！
0: 老妹，怎么样？开的不错吧？连小鬼子是不是都说我开的好？老妹，前面有鬼子，怎么办？
4: 前方から船が一艘やってくるぞ。見てみろ。
5: 隊長、三浦隊の弾薬船です。
4: そうか。手旗信号、何をやってるか聞くんだ。
3: 主妹、你跳出来，把船留给我。
0: 不行，好不容易才把你救回来，要走一起走。
3: 别废话，听我的命令。
0: 不行。
5: 止まらないと、ぶつかりますよ。
4: 手旗信号停船せよ。さもなくば発砲する。
2: 结束结束。
0: 你走开。
5: まずい、このままではぶつかる。
4: 右おもかじいっぱい。早く早く
5: 早く
3: 就算了，快。
4: 急げ急げ、開始するんだ。
3: 逃げようなかじを止め
4: ろ。おお、衝突する、早く急ぐんだ。

0: 一体何てこった
1: 。初音で盗まれた三浦隊の船でしょう。
2: 報告します。シナジーを同様に承知します。
3: 全部殺してしまえ。
2: はい。
4: おい、待つんだ。
3: 渡辺隊長ですか？どうしてそんなにお使いですか？
4: お前に聞きたいことがある。ここに来る途中で貴様の部隊の艦艇に出くわした。我々に向かって突っ込んできた。早く命を落とすところだった。
3: 俺の船が？

0: そんなことあるもんか。
1: 一隻の船が八六に占領されました。報告に間に合いませんでした。
0: バカ、艦長を銃殺しろ。
1: はい。
0: 申し訳ありません。隊長がご無事で何よりです。
2: 大丈夫だ。三浦、貴様の方はどんな感じだ。
0: 今回の成果は、我々は大きな勝利を勝ち取った。リンリンドイの攻撃を撃退したばかりなく、またシェンロンを消失させた。
2: シェンロン？
0: 間違いありません。シェンロンは射撃の名人です。我が部隊に大きな損失をもたらしました。今回の追撃中にシェンロンを庭に追い込みました。そしてシェンロンを焼き殺した。ふん、シェンロンは大したものではないな。
2: おい、大手柄を挙げたじゃないか。三浦、おめでとう。これで電信通の邪魔者も貴様が消し去ったわけだ。でもどうして村人たちを殺そうとするんだ。
0: 全部イエンリンドイの仲間です。
2: おい、見てみろよ。そんな風に見えるか。どいつもこいつもみんな弱い者たちばかりだ。イエンリンドイであるわけがない。
0: 仲間でなくても支持者であります。許すことはできない。
2: 三浦、
0: あなたが彼らに親善な態度をとっていることは存じています。親善は行き過ぎると甘やかすことになる。もしあなたの親善対策がなければ彼らの力が増すことはないでしょう。イエンリンというのは今はどうですか。シナ人は必ず殺し奪い焼き尽くす。
2: 三浦、頼む。もう一度考え直すんだ。
0: 結構です。彼らを

0: 戦況はどうだ。
1: ご指示の通り、今回の包囲攻撃はイエンリンドへの巣窟を崩しました。また100人以上の敵を抹殺し、彼らの精神の象徴シェンロを焼き殺しました。そしてこの機能を追撃し、イエンリンドへを壊滅させました。
0: よし、よくやった。我が大日本帝国航軍の威信を高めた。渡辺君、君の方はどうだ。
2: はい、残念です。臨神寺湾に侵入した時には土肥どもと村人は姿を消した後でした。村はもぬけの殻でした。収穫は何もありません。
0: 完全に撤退したか。
2: 自分の味方ですと、あれだけ整然と組織だって姿をくらましたということは、村がイエンリンドゥイのアジトである可能性があります。
3: 老娘，情况怎么样？
4: 队长昏迷不醒，正在抢救。
3: 那神妹呢？
4: 她倒没事，估计是累着了，睡一觉就好了。
3: 我去看队长。情况怎么样？
5: 情况不妙，伤势很严重。由于伤口在水里泡时间太长了，已经化脓发炎了。这两天是最为重要的两天，如果出现内出血的话，以我们的医疗设备，恐怕……
3: 去找医生。
5: 是，我这就去。
3: 老魏，老魏。

0: 首を長くしてずっと待ってたんだ。
1: 今回一緒に来たのは30年特殊隊員です。
0: すっごいな。大野君の名前はかねがね耳にしてた。戦時法でも機部隊の活躍は目にしてた。君と今回合作できて非常に嬉しい。
1: 渡辺隊長、とんでもありません。
0: いや、もし何か必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。
1: 完璧な軍事地図がいります。兵士たちに訓練してもらう安全水域を設けます。バイアンディエンを巡視するために2艘船を手配してください。
0: 任せてくれ。それに機部隊を警護するために我々から一個招待を出す。
1: 大丈夫です。自分たちの安全は自分たちに守ります。連絡員を一人出してください。
0: 分かった。じゃあ戦闘状態が整うまでにあとどのくらいかかる？
1: それは何とも言えません。実際状況によって作戦計画を練る予定です。
0: よし、よろしく頼むぞ。
1: 分かりました。

0: 我が部隊が最新の装備と武器を用し、地上と水中の水陸戦闘を行います。精鋭部隊は特別任務を実行する精鋭部隊で、敵の指揮部を突入し、敵の艦隊基地に潜入して爆発を行い、水冷を排除し、水域を掃除する部隊です。我々の標語は、ハヤテのように現れ、ハヤテのように去っていくです。
1: 渡辺隊長。
2: なんだ。
1: これはすごいですね。
2: 本当によくできてる。大野君にバイアンデンに来てもらっちゃなんかもったいない気がするな。
0: 司令官は言われました。今回我々招待に奨励として休暇を与えるとのことです。イエンリン隊を一掃してから全体を太平洋艦隊に行かせ、もっと重要な任務を執行しようとのことです。
2: そうか、すごいじゃないか大野君。成功を祈る。
0: 隊長、自分の最初の任務はチャンス作戦です。
3: 刚刚收到从信义堂传回来的消息，骆明义向我们求救了。这次啊，他跟马有德是彻底的闹翻了。所以现在的形势是，不起事咱们也得起事。但是在此之前呀，马有德已经对信义堂进行了一次清理，大部分忠于骆明义的人都被清除了。所以现在的骆明义是人单势孤啊。
4: 这样吧。我去一趟，现在我表哥最需要一个信得过的人。别看他外表粗犷，其实他内心缜密，做事还是很谨慎的。如果是陌生人去，他不会轻易相信的。
3: 那太好了，你去的时候凡事要小心，严三儿在那儿有一组人马会保护你的安全。
4: 好，放心吧，那我去准备一下。
5: 好，小心点，
3: 多加小心。老魏，你怎么了？
6: 没什么，可能是有点累了。
3: 你是不是身子没有好利索？你要多注意休息。
6: 好。小诺，对不起啊。
3: 你干嘛要跟我说对不起啊？还说见外的话，我去给你倒杯水。

0: 左向け左。報告します。我々の正体はイェンリン・ドイの指揮部を壊しました。また指揮官を含む30人以上を殺しました。我々は死傷者は1人もいませんでした。ただ5人ほど軽傷を負いました。
1: ってことは上神も焼けたということか。そうです。
0: 仕組みに侵入してから各家に手榴弾を投げ込みました。生きている人はもういないはずです。大野君、彼の死体を見たのか。見ていません。状況が緊迫していたので、しかし彼は必ず部屋にいると確信しています。彼のことを熟知していますので。死体をまだ見てないんだったら死んだと決めつけるのはまだ早い。
2: 我々も前回それで一杯壊されたんだからな。渡辺隊長、考えすぎですよ。そうか、そうかもしれんな。何はともあれイェンリン・ドゥイの拠点を叩き潰したんだ。よくやった、ご苦労だったな。君たちのために一石を設けてある。
3: 祝いをあげようじゃないか。ありがとうございます。右向け右走れ。じゃあもう一個か。あ、もう一本いきます。開けますか。はい、開けますか。じゃあ、開けましょう。
4: いい感じ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。いいよ。い
1: 梅子，梅子，大白天的那边吵什么呢？
2: 回洛小姐，是渡边大佐在开庆功宴。
1: 庆功宴？庆什么功啊？
2: 听说昨天皇军偷袭了雁翎队，死了很多人，连他们队长也死了。
1: 老魏，
3: 老师你怎么了？
1: 我没事儿，就是身体有点不舒服，我要先回去了，改天再来看你。
3: 嗯，老师再见。哥，哥，小鬼子偷袭雁翎队，听说老魏死了。
5: 什么
0: 什么？
5: 你说什么？老魏死了？先别哭了，跟我说说到底怎么回事。
2: 我刚刚去给太郎上课，渡边在警备司令部开庆功宴，听佣人说昨天晚上小鬼子突袭了雁翎队，打死了100多人，老魏也被炸死了。
6: 不可能啊，电信桩防备严密，而且在周围的水道上都安置了暗哨，如果小鬼子靠近的话肯定会被发现，大队有足够的时间转移。再说了，我们雁翎队一共就100来人，照这么说的话岂不是让人一锅端了？
2: 可是他们的确在开庆功宴呀。
5: 糟了，要是没有雁翎队的接应，岂是必败无疑啊。
6: 大当家的，上次不是也说队长被烧死了吗？后来又活过来了，你先